0: On a winter night back in 2007, a 91-year-old man walked onto these tracks. He was later struck and killed by an oncoming train. That case threw the issue of missing persons with dementia into the national spotlight.
1: Because the man on the tracks had dementia. And this wasn't the first time he'd wandered off. Just one stop away is Ryuichi Takai's real estate agency. The day his father wandered off, Ryuichi was working in Tokyo, a 4.5-hour drive away. Only his wife and mother were home with his elderly father.
2: 妻は歌田寝をしている。で、妻は席を外して別の、その段ボールの処理の仕事をしていた。まあ、その瞬間に父はいなくなった。まあ、これ父の、衣服につけていました。で、これは父が、もし、帰れなくなったとしても、事故が起こった身分を証明するものは何も持ってないですよね。で、現場で捜査に当たった警察の警部さんが、これを見て、この方は認知症を患っておられる方だ、ということが、すぐに分かったということで、この一番下の、

0: 妻の携帯電話番号に電話をしてきました。
1: What would you and your family do to prevent him from wandering?
0: 物理的に父を拘束するということ

0: やはり一緒にヤクルトのスタッフの LINE とかに入れます。その時の様子やら服装やら、そうすごい発見に力を入れるように、まあ、心がけてはおりますね。
1: Kobe Yakult